menyesatkan. Def yalas and ci japp ñu jappalañu jappalañu bolo falay dane mbeur bismillah ma taku yalla di taku yonente ba